0: Are you feeling me?
1: Radio Viborg er din genvej til Midtjylland.